سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، سہ پہر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر و نالے پروگراموں پر۔

0: اکثر شب تنہائی میں گزری ہوئی دلچسپیاں بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل ست چاک پر. ٹیکسی جھٹکے سے رکی. افو اتنے پیسے, اس نے دل میں سوچا, کہا کچھ نہیں. سیشن جاری تھا, بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی. دو چار جاننے والے نے آگے جانے پر اصرار کیا, وہ ٹال گئی. اوہ میڈم آپ آ گئی, کچھ نوجوان کھڑے کہہ رہے تھے. وہ شاید کانفرنس کے منتظمین لگ رہے تھے. وہ بھی اسے آگے جانے پر اصرار کرنے لگے. بھائی میں یہاں ٹھیک ہوں, یہاں سے مجھے اچھا سنائی دیتا ہے. سیشن ختم ہوا تو 3 بج رہے تھے. بجما کھانے کے حال کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ سب سے بچتی بچاتی ان لوگوں کی تلاش میں تھی جو اس سے ملنا چاہتے تھے. ادھر چلیے میڈم, کوئی کہہ رہا تھا. میں تو کھانا کھا کر آئی ہوں, میں شوگر کی مریض ہوں نا, مگر تھوڑا سا تو کچھ کھائیے. اسے جانا پڑا. کھانے کے دوران کئی اس کے جاننے والے مل گئے جو اس کی گوشہ نشینی کی شکایت کر رہے تھے. ہم تو بہت چاہتے ہیں آپ کو بلائیں, مگر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں. کھانے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ کچھ دیر رک کر آخری سیشن اٹینڈ کرے کہ کانگریس کے منتظم دو نوجوان سامنے آئے. میڈم یہ دونوں آپ سے بہت ملنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میڈم میں یہیں رہتا ہوں, میرا نام عدنان رضا ہے, یہ میرا دوست ہے. اس نے ایک لمبے چوڑے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کیا. یہ آپ کا فین ہے, بہت سر پھرا ہے, صرف آپ سے ملنے اس کانفرنس میں آیا ہے. 2 دن سے آپ کی تلاش میں ہے. اوہ تو آپ ہی. ہاں میڈم, یہی بار بار فون کر رہے تھے اور کروا رہے تھے. اچھا بھائی اب تو میڈم سے ملو. ہاں ضرور, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں, اس نوجوان نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا. آپ مجھ سے گھر پر آ کر مل لیتے؟ آپ مجھ سے ملتی؟ ہاں کیوں نہیں, مجھے تو نوجوانوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے. ادھر بیٹھے ہم پاس پڑے صوفے پر, اس نے کہا. سچ میں آپ سے مل رہا ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنے قریب سے. وہ اس کی ان باتوں پہ سٹپٹ آ گئی. وہ تمہارے دوست کہاں ہیں؟ ہوں گے کہیں ادھر ادھر مل رہے ہوں گے, ہر ایک سے اپنا تعارف کروا رہے ہوں گے. بھیڑ میں لوگوں سے ملنا کہ انسان ایک چہرے اور دوسرے چہرے میں کوئی فرق ہی محسوس نہ کر سکے. اچھا بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ اوفو پلیز آپ ایسے پیٹرنائزنگ انداز میں مجھ سے گفتگو مت کیجیے. سنو بھائی, کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ میں نے اپنا نام بتایا ہی نہیں, نہ میں آپ کو بتاؤں گا جب تک آپ خود نہیں پوچھیں گی. اوفو بھائی پوچھ ہی تو رہی ہوں. سنیے آپ اتنی مطمئن ہیں جتنی لگتی ہیں, آپ کو زندگی سے کوئی شکایت نہیں؟ یہ اطمینان خوشی اور عافیت کے احساس مجھے بھی دے دیجئے. ارے بھائی تم زندگی کی ابتدا کر رہے ہو, میں ایک زندگی گزار چکی ہوئی عورت ہوں, تجربے کی بھٹی میں تپی ایک معمر حقیقت کی ٹھوس زمین پر. اسے تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی, یہ 4 دن کا لڑکا اس سے نہ جانے کیسی باتیں کر رہا ہے. میں آپ کو تم کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے تو شکر ہے کہ آپ ہی آپ مجھے تم کہنے لگی. احمق میں تم کو تم کہہ سکتی ہوں, تم مجھے کیسے تم کہو گے, بدتمیز کہلاؤ گے. ہماری تہذیب یہ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں میرے گھر چلو. نہیں میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گا, آپ کے ساتھ, صرف آپ کے ساتھ. آپ ہوں میں ہوں, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میں آپ سے جی بھر کے باتیں کروں. اس نے گھڑی دیکھی, 5 بج رہے تھے. اچھا میں گھر پہ فون کر دوں؟ چلو کہاں, یہیں بیٹھے؟ نہیں نہیں میں نے ایک جگہ دیکھ رکھی ہے, وہاں چلیں گے. اس نے گھر پر اطلاع کی کہ اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی. پھر وہ اسے پاس کے ایک باغ میں لے گیا اور وہ کھینچی چلی گئی. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس بے وقوف لڑکے کے کہنے پہ کیسی کھینچی چلی جا رہی ہے. شام ڈھل رہی تھی, ٹھنڈ تھی, وہ شال بھی نہیں لائی تھی. وہ بولتا رہا, بتاتا رہا کہ اس نے میری ساری کہانیاں پڑھی تھیں, سب ناولیں بار بار پڑھی تھیں, ڈائیلاگ یاد تھے, ان کے کرداروں کے نام یاد تھے. وہ ان کا اس طرح ذکر کر رہا تھا جیسے وہ جیتے جاتے انسان ہوں. وہ کہہ رہا تھا اس نے میری تحریروں سے قدم قدم پر انسپریشن لیا تھا, اور اب اس سے مل کر اس سے باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ وہ وہی ہے جو اپنی تحریروں میں نظر آتی ہے. کوئی فرق نہیں, کوئی تضاد نہیں. اس کے بارے میں پوچھتا رہا, طرح طرح کے سوال کرتا رہا. جب وہ کہتی ارے بھائی یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو, تو کہہ دیتا میں دوست کے لیے انٹرویو لے رہا ہوں. اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا, نہ تھکن کا احساس تھا, نہ خون کی, نہ وقت کا. اس نے گھڑی دیکھی, ارے 8 بج گئے. وہ چونک پڑی, اب گھر جانا چاہیے, بچے پریشان ہوں گے. اچھا تھینک یو ویری مچ, اس نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا. اچھا میں ٹیکسی لاتا ہوں, گھر تک آپ کے ساتھ چلوں گا. ضرور, بلکہ چلو میرے گھر والوں سے ملو, کھانا کھاؤ. نہیں نہیں پھر کبھی صحیح, میرا بس چلے تو کئی دن کسی سے نہ ملو. راستے وہ اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. چلتے وقت اس نے ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا, پھر چلا گیا. لکھا تھا اگر کوئی دنیا میں پہلے آ جائے اور کوئی بعد میں, تو یہ وقفہ جدائی کا سبب کیوں بنے, مجھے بتائیے گا. اس نے پرچہ پھاڑ دیا, پاگل اس کے منہ سے نکلا. گھر میں گھسی تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے. اوہو آپ کہاں تھیں؟ دادی آپ کتنی فریش لگ رہی ہیں, ایسی تو آپ مدتوں سے نہیں لگی. وہ سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے.
1: پروفیسر شغلہ مہدی سے ابھی آپ ان کا یہ افسانہ سن رہے تھے. ابتدا میں ہم نے بات کی تھی نظموں کی, تو آئیے اب سنتے ہیں خوبصورت نظم جگجیت سنگھ کی آواز میں. کلام سلام مچھلی شہری کا ہے.

لیجیے سنیے فلمی نغمے. فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں نیل کمل فلم کے نغمے سے, محمد رفیع کا گایا ہوا نغمہ ہے. نغمہ نگار ساحل لدھیانوی, موسیقی روی کی.

فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام کی اگلی پیشکش کہیں دن کہیں رات فلم کا نغمہ مہندر کپور کی آواز میں او پی نیئر کی ہے موسیقی.

0: اسلام کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے.

Musa kwe amwe pyohlal zos. Kwe migla oti fares rgamwe fares. Yang kokhol migwe fares. Vayang kwa tarchat gwe fares. Ki khodai wa'da barhaq in. Ere walakin khedangna mangmunla tarchat met. Yani ngatang dunya tika yutpi mitsonla. دے حسابی یقین وامد کہ خدا سہمزاتی وعدان چی حساب سے پورا گو چنجر بد پاؤ لیکن حضرت موسیٰ زیلا خدا سہمزات پس شزدے بسیت پی دے وحینا الہام کو نکا یقین نہ ترچھا دیت پا کہ کرمی گو ات پو لوگ سے تھنچا انجرے دے وعداؤ خدا سہمزات پس پورا بس

پرگی خبرن کوری ینتی دنوں گا احمد علی ترابی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ درین ڈی آر ڈی او نے سناتی بریان لغلین پس بھارت دفاع چلخ چوکھن یول چیز دوستے کم یولی مل سے گلدہ نین زرے زرسے زیستی تیر گیل سا ڈی آر ڈی او سناتی لغتو تگرپس ویمرش 2026 پنگران جناب سنگھ سرگل بیلو خچی گیانو ڈی آر ڈی او سمیزائیل پی کنتان سے راڈار سکپا تھمائی نمبر لنگتان سے چھوڑدن ان لخشا سکپا الیکٹرانی تھمائی لخشا نکنتان سے چوسما زہانت سکپا تھمو گامی انو کھو تنگت استا نین جناب سنگھ سے ڈی آر ڈی او دفاع ایفیوس میں چلچلنا یرگی سمینہ چھوتن جیم چگن زریان اصر بسوں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو زرین سکھیات اگت خن سماجی تنمو نوکھائی واس پیکس یسری تفزیسا اڑے سے میما سن لمو بارک بات سوشل میڈیا پوسٹری کا صدر جمہوریہ نوکھائی پور کھم سرگستون چکچامین میں سماجی تقریبات نر نینڈنگ کھمتے جاغناز دنہ ڈاسو تنہ تھوک سے دن سگا

0: سرخن پوات اشی بدی حسر نگا حکومت اس گتا گا ملسیان لور گلیک جو سن ندی نہ تو گتا دخسا گورنمنٹ سکول ان لاستا نظر کن پو گتا تام جی فائدہ اگر کتو لیکن حکومت اس گتا فن کھے تن کھن پو گتس اشی مبا گتس دیر نہ یا پرائیویٹ سگا یا موبائل ان زرے گتس جو زرے ادن سا گتس گلوک جک نہ کتو گتا دون لر گلوک جک نہ کتو گتی فلا نقصان مامو دو پہ حسر نی گتی کا چھو کھاک چل دان دو اگر حکومت اس گتی فن کھے فلا گتک سکیم چی دکتو گتک چینلس کتو چوس دکتو یا گتک ریڈیو زرے تو تو گتی فن کھے فلا اگر چوس نا دیاں نو گتی ان لکھ تھو دیو ملے کہ نہ کھاک چن چی دک سچے دک پہ حسر
1: مطلب دین سپا کافی مطلب نیوز کل پن مطلب دس کافی مطلب پھٹو چھ بجے کا دی نیوز لے ان کری جائے گما سو سے لاس پھانسے گا تی دور سن نیوز لسا دو مندو دسن گورنمنٹ دس ہاؤ سے ہر ڈسٹرکٹ ان مندا نیوز لینس مطلب پوچھ سو مطلب کافی مطلب مین شور ہونا مین شور ہونا کافی گورنمنٹ ایگزام تم اور حل ہے ہر جگہ مندا نیوز لین سنگس دیا سمے کیوں مجھے دوس گلا گلا ترقی بک گتی پسا بھرتیس
0: بخشی سنی آخر پی کا یاری سنگاتی میمان سنلا چنگ یاری فرنچ یو تا بخشیس
1: تی مطلب کافی جو دلی تی نیجر سرود مطلب کافی ڈرگس ان چھت کافی انو چھت کھوم زیادہ تر یمی حساب پو کا سٹوڈنٹ سائن سو ہینا مطلب زیادہ یمی حساب پو کم سے کم موبائل کم یوز بسے ڈوڈو کا خیر ایک دونا دور لشن نا یعنی دور لشن خیر یوک سے کافی مطلب انفرمیٹی دا ہاں گوچن
0: بخشی سر یاری سلی گنار گلا مولس انشاءاللہ آتی پروگرام بگنا پروگرام یعنی کھانون لفن کیک تھوپ تو یان سرچی یارا اوجو چھری موزرے تی اسلام
1: وعلیکم السلام
0: دادی ساقی انتیز ڈسٹرکٹ نین چوت پین منصور احمد سریکنا کستا پروگرامی چھانسی کا ستو تھی گاں پروچوگیت
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری مین

0: سر بسوں دی وقت لیفٹنٹ گورنر سٹال سغل تلکس بینچ ڈوکسا ایگزیبیشن پوس تن یوکھن لوکسو کھمس نہ چلا گن اسکور لنگ استل بس لوکسو یارگیس لسنی ورچوئل زوستے کا گھوسو گنگ بس کھوزیاں ڈگری کالج زنسکاری لوکھوری رسالا شیسرا پوانگ گوزک بس گاؤں لا گن بو رنگ شونی ہاسٹل کور پو بھارتیہ ڈاگی لکھتو دکا بس یوتھن من دوزدان پنگرغن لیفٹنٹ گورنر زنسکار لا ضلع تھوپچاؤ صرف انتظامیہ خدمات ان سخلب چکچاؤ سمن ما خطے لخصو خقچن کھمسن لا سکیتنا سترون لخصتان سے میول گان پولر تخصپا چھا چکچاؤ انجرین دی چکمان اس پلتن موس لیگینا لخچپس منگیم بو دن لکھر بی ارتیاں ما بینچک زنسکاری میمان سن لا مبارک بات تانس دیانا چوخلا زنسکاری گون پاؤن ریون اور گیمسون دونا ٹریکنگ روٹ انس بسے میماسن لے گنا خخچن ارچو سے انزرین زنسکاری دیتھ فیسٹیوال پو یونین ٹریٹری لداخ سے آفیشل کلینڈر نقشین کھیوں سے میولی تھوگی کا کھون سیاں آگا سلزاؤ چھکپا لداخ سے انک سرحیانس پا منگا لاک فینان غبا سنکھیموس زکس کور بس انزرین از گیسٹریت اس کورحیانس پا منگا لاک سم نردون چون اچک دونستون سم چو سخسم بسنکھیمو گیاغر اس کورحیانس پا گاؤز بس ہوٹل ہوم اسٹے ٹیکسی ریسٹورانٹ لوکل ہٹی پاؤن دونا لکشس پاؤن لس امید لنکھنا لسکھی وقت تھوپچا انجر ازر ست لیفٹنٹ گورنر نیمو پدم درچا روڈ پنا کرگل نہ زنسکار گلم پس سرحیاس پاؤن لوکل سون لین پاؤن لکشس پاؤن گاڑی اسٹول خن ان لے گنا یوں کھی اسٹرون لکس دن میں ارتھیاں مبس دی پروجیکٹ ان سک لم چے فلامین زرین دی پروجیکٹ نسبا سے میماسونی چھگاں پلے گینا سنگنکوم چننا تھتکن ارگمو چنچا چس انزرین اسرین لیفٹنٹ گورنر زنسکار میماسون لا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پے کا خطے کھمس نہ الوکسو کھک چن چلا گن سغاس کتنا سٹرون لکس تونگ زرین اسرینس پے مینگ نہ تھک میتی سٹرولنگ فین سنجرے زر ست
1: ابھی تک زنسکار کا یہ فیسٹیول لداخ کے ٹورزم کیلنڈر میں نہیں شامل تھا لیکن اس سال سے اسے شامل کر دیا گیا ہے اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سال اس کو کتنا بڑھاوا دیا جا سکے یہاں کے لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان میں جن جن کلاکاروں نے یہاں پر اس فیسٹیول میں شامل ہو کر اپنی پرفارمنس دی ان کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آنے والے سمے میں زنسکار کا یہ فیسٹیول دیش اور دنیا میں ایک ایسا نون فیسٹیول مانا جائے گا کہ جہاں ہر ٹورسٹ چاہے گا کہ ہم اس فیسٹیول میں شامل ہوں زنسکار ایک بہت خوبصورت ویلی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں کی وادیاں یہاں کے پہاڑ یہاں کی جھیل ہر چیز بہت خوبصورت ہے لیکن شاید ابھی تک اس کو وہ ایکسپوزر نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ٹورسٹ کا وہ ڈیسٹینیشن بنائیں
0: زنسکاری جگمنگسپا فیسٹیوالی درنگ گوزو کی جگہ لداخ ارانگوان ریولی یاریسی کانسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفا جان دونا ضلع انتظامیہ لخصو آفیسر انہ ایک حقور ان سغان اشوک سے ایہیت پن پرگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نا بینچیگت بھارتی سرکاری براڈکاسٹر دور درشن اس درنگ گوری ترکچنر دنی ریسی چکچک پوم لینکھوں دی سرکاری براڈکاسٹر پس سنالوستان چکنر گبگیان غبچنر گوی لوا تجربہ بیزوستے کا آل انڈیا ریڈیو نال جانس ٹی وی نشریات سک گوزک بسکن ان من نمزیگ آیاب چکن فلگا دی براڈکاسٹر پو اطلاق ساخلیب چکچا کھرمس پلسٹرون لکستان چا دنس گیسٹری تی چک ڈیلی خاکچن پلیٹ فارم چک الدن انز ایسے رین گاول نپتھان پو سٹلائٹ ٹکنا ڈائریکٹ ٹو ہوم خدمات پہ اسٹرولی کا یمر فیصد اور کھی تھک پو مرسی سکپا ایو تینزر اثر پسوں نمزا جنگلات دونا لون اچھی مرکزی وزیر بھوپیندر یادو سرکولر معیشت پہ اصول انسک بھارتی یرگیس پہ اسکولر فریم ورک پہ گر بیر دھیان پہ اون چکس کھوجنس یسریت پس وزیر اعظم نریندر مودی گویو تھیں چلا گنسک الزخ سے کلچا چوکھا تانچا دون اسٹرون لکس تامی دونما کھم سی زوستان لا سما زوستان تان سے انجرے ایسے رین درنگ گاندھی نگر لا مہاتما مندر پیا میولی سرکولر معیشت فارم ڈبلیو سی ایف 2026 پوئٹ فی ریسی سری گوزوگی خورتانس پنا گرگنچک کھونس ادیس پیران اس سر بسوں درنگ انجینئر انیس گیسٹری تجاک پو ملینکھونس تجاک پو لوبینگ ما ستمبر الزی چوغا مخشا گندم ویس ویس ورائی

0: معیار کی یہ ابتری یہاں کے لوگوں کے صحت کے ساتھ ساتھ اہم سیاحتی شعبے کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کی طرف پوری توجہ دیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 2026 کے ہوا کے معیار کے بارے میں اس سروے میں جموں شہر کی درجہ بندی 2023 کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے۔ 2023 میں جموں شہر کا 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی والے شہروں کے زمرے میں صاف ہوا کے اعتبار سے 22 مقام تھا، جموں شہر اب 18 مقام پر آ گیا ہے۔ یوں ظاہر ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی میں ان 3 سالوں کے دوران سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سڑکوں اور تعمیرات سے اٹھنے والی دھول سے نمٹنے اور گاڑیوں سے پھیلنے والی ہوا کی آلودگی میں کمی لانے کے اقدامات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہر سری نگر میں اس طرح کی پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی، اور پیش رفت کے بجائے باری تنزلی کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ عوام سے جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے لیے سرکار اور شہری بلدیاتی اداروں کی غلط منصوبہ بندی اور ناقص کارکردگی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جب مختلف سرکاری اداروں سے اس ضمن میں استفسار کیا جاتا ہے تو عوام کے وتیرے کو اس تنزلی کے لیے ذمہ دار مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار اور سرکاری اداروں کی غفلت شعاری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور عوام کی لاپرواہی اور ماحول مخالف طرز عمل بھی سامنے کی بات ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے متحد طور پر ماضی اور حال کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی ٹھوس پہل کی جائے۔ حالیہ سروے سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس معاملے میں ٹال مٹول اور تاخیر موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: MHz پر یہ آکاش وانی کرکل ہے۔ 8 بجے چاہتے ہیں، آئیے پروگرام سماعت کریں فوجی بھائیوں کے لیے۔

ابھی آپ سن رہے تھے شکیل بدایونی کے کلام کو بیگم اختر کی آواز میں. لیجیے سنتے ہیں غلام علی کو چپکے چپکے یہ غزل.

0: دن MDR چارجز عائد ہوں گے. وزارت نے مزید بتایا کہ 1,00,000 روپے ماہانہ تک UPI QR کوڈ کے ذریعے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ یعنی P2PM درجہ بندی کے تحت رقم وصول کرنے والے چھوٹے کاروباری افراد کو سبھی لین دین پر 0 MDR کا فائدہ ملتا رہے گا. اس کے علاوہ ریلویز، مواصلات، بیمہ، ایندھن کے شعبوں اور زرعی ان پٹ کو بھی 2,000 روپے سے زیادہ کے لین دین پر 5 روپے فی لین دین MDR چارجز ادا کرنے ہوں گے. انفرادی لوگوں کے مفت UPI لین دین پر کوئی ماہانہ کوٹا یا رقم کی حد مقرر نہیں ہے. دلی سے اکشی ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: آج 6 ریاستوں کے وزرائے اعلی نے دریائے جمنا کے احیاء کے سلسلے میں کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کیے. یہ ریاستیں ہیں اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد یہ تاریخ میں ایک اہم باب بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کشاؤ پروجیکٹ کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کا تقریباً 90% مالی بوجھ برداشت کرے گی جبکہ بقیہ 10% اس میں شامل ریاستیں دیں گی. انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے یہ پانی سے متعلق 10واں تنازعہ ہے جو اب حل ہونے والا ہے. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات میں ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے سالٹ کنٹینر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. جناب ویشنو نے دیولیا، بھیماسر، شیولکھا اور چندیسر میں 4 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی ملک کو وقف کیا. اس کے علاوہ جناب ویشنو نے گوپال پور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور انجر ریلوے اسٹیشن پر بھوج شالیمار ایکسپریس کے رکنے کا بھی آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سالٹ کنٹینر ٹرین سے نمک کی نقل و حمل میں سہولت پیدا ہوگی.
2: سالٹ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ ویگن کا وزن ہوتا تھا, تو سالٹ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے گیلا ہو جاتا تھا, سب طرح کی سمسیاں آتی تھی. اسی لیے سالٹ کے لیے ایک اسپیشل سٹینلیس سٹیل کا کنٹینر ہے. اس میں لوڈنگ اوپر سے ہوتی ہے اور انلوڈنگ اس کی سائڈ سے ہوتی ہے. جتنا سالٹ کا وزن اور جتنا کنٹینر کا وزن جو ہمیں ایک بیلنس چاہیے تھا وہ اس میں آ گیا.
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی فورسز، تحقیقی و ترقیاتی اداروں اور صنعت کے درمیان اشتراک کے ذریعے ہی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کا حصول ممکن ہے. جناب سنگھ نے ٹیکنالوجی کو اپنانے اور بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع تر بات چیت، مشترکہ ترقی اور مشترکہ پیداوار پر زور دیا. وزیر دفاع آج نئی دلی میں DRDO صنعت ہم آہنگی اجلاس ویمرش 2026 سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ DRDO نے میزائل سے رڈار، جنگی طیاروں سے آبدوزوں اور الیکٹرانک جنگی نظام سے مصنوعی ذہانت تک ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے.
3: آج 2026 میں DRDO نے میزائل سے لے کر رڈارز تک، کمبیٹ ایئر کرافٹ سے لے کر سب میرینز تک، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک ہر چھتر میں اپنی کیپیبلٹیز ثابت کی ہے. ڈیفینس سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے DRDO آج اپیکس آرگنائزیشن ہے. اس سچائی کو بھی کوئی نکار نہیں سکتا.
1: جناب سنگھ نے واضح کیا کہ وکست بھارت کے ہدف کا مقصد محض معاشی طور پر طاقتور ملک بنانا نہیں بلکہ ملک کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل، سماجی طور پر شمولیاتی، ماحولیاتی طور پر پائیدار اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے محفوظ بنانا بھی ہے. نائب صدر CP رادھاکرشنن نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دنیا تنازعات اور تضاد سے گزر رہی ہے، نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کا کامیاب انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جناب رادھا کرشنن آج قومی راجدھانی دلی میں قومی اہمیت کے حامل ادارے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز کی سلور جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت عالمی خطۂ جنوب سے تعلق رکھنے والے سبھی معاملوں سمیت عالمی چیلنجوں سے بہتر خود اعتمادی اور اپنے نظریات کے ساتھ نمٹ رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج مرکز سے کہا ہے کہ وہ سبکدوش ہو رہے پریزائڈنگ افسران اور نیم عدالتی اداروں کے اراکین کی مدت کار میں 1 مہینے یا نئے تقررات تک توسیع پر غور کرے. یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ خالی عہدوں کی وجہ سے ٹرائیبیونلز غیر فعال نہ ہو جائیں. इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत

ہیمنت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی کے توسط سے مرکز سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نئے تقررات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ایڈ ہاک توسیع کی درخواستوں پر غور نہ کیا جائے. مرکز نے اس مہینے کی 8 تاریخ کو بینچ کو بتایا تھا کہ مختلف ٹرائبونلز کے 248 اراکین ٹرائبونلز اصلاحی قانون 2026 کے تحت خدمات میں توسیع کے اہل پائے گئے ہیں اور ان کی خدمات میں توسیع کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگالی مصنف سرت چندر چٹوپادھیائے کو ان کو 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کی تخلیقات کا بھارت کی سبھی زبانوں اور کئی غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. صارفین کے تحفظ سے متعلق مرکزی اتھارٹی سی سی پی اے نے روپن ٹرانسپورٹیشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پر گمراہ کن اشتہارات کے لیے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے. یہ کمپنی سواری کے لیے پلیٹ فارم ریپیڈو پر خدمات فراہم کرتی ہے. صارفین کے امور سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ جس طرح سواری کرنے والوں کو ان کی سواری کی تصدیق سے پہلے ہی زیادہ پیسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اس سلسلے میں کاروبار کے غلط طور طریقوں، ناجائز کانٹریکٹ اور دھوکہ دینے کے معاملے میں جرمانہ نافذ کیا گیا ہے. اس کاروائی کے بعد ملک میں سرگرم ٹیکسی اور بائک ٹیکسی پلیٹ فارم کا ایک شعبہ جاتی جائزہ لیا گیا. اپنے جائزے کے دوران سی سی پی اے نے پتہ لگایا کہ ریپیڈو کا طریقہ کار شرمندگی کا احساس دلانے والا ہے، جو ڈارک پیٹرنز کی روک تھام اور اسے منضبط کرنے سے متعلق رہنما خطوط 2023 کے تحت ایک ڈارک پیٹرن ہے، کیونکہ اس کے تحت اگر صارف زیادہ پیسہ ادا کرنے سے اتفاق نہیں کرتا تو اسے سواری نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے. سعودی عرب میں سول ڈیفنس نے آج مکہ، جدہ اور طائف میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. سعودی عرب کی بحر احمر کی تیل کی اصل بندرگاہ ینبوع سمیت 6 شہروں میں الرٹ جاری کیا گیا اور پھر ہٹا لیا گیا. حوثیوں کے امکانی حملوں کے پیش نظر کم وقت کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری کیے گئے. اہلکاروں کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ خطرہ ٹل گیا ہے، الرٹ کچھ منٹوں کے بعد ہی ہٹا لیے گئے. پیر کے روز خمیس مشیت، ابہا اور طائف میں حوثی حملوں میں 13 شہری زخمی ہو گئے تھے اور گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا. اس دوران آج ایک حوثی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے طائف صوبے پر حملہ کیا، جس میں 3 افراد کی موت ہو گئی. یمن میں ایک مرتبہ پھر لڑائی شروع ہونے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ بحر احمر کے راستے جہاز رانی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو آب نئے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد ایک اہم گزرگاہ ہے. ڈیفنس اکاؤنٹس کے محکمے نے پینشن کے نظام سے متعلق سسٹم رکشا اسپرش پر فضائیہ اور بحریہ کے پینشن معاملوں کو 100% حل کر لیا ہے. وزارت دفاع نے آج بتایا کہ خصوصی مہم کے حصے کے طور پر محکمے نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی بحریہ سے تعلق رکھنے والے 1,45,182 معاملوں کو کامیابی سے نمٹایا. ان معاملوں میں 1,12,000 معاملوں کا تعلق بھارتی فضائیہ اور تقریباً 32,000 کا تعلق بھارتی بحریہ سے تھا. ورلڈ اسکلز شنگھائی 2026 کے لیے 70 ہنرمند نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے دستے کو جھنڈی دکھائی گئی. ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینورشپ کی وزارت نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں الوداعی تقریب کے دوران ان کھلاڑیوں کی میزبانی کی. بھارتی دستہ اس مہینے کی 22 سے 27 تاریخ تک چین کے شنگھائی میں منعقد ہونے والے 48ویں ورلڈ اسکلز مقابلوں کے 63 ہنرمندی زمروں میں ملک کی نمائندگی کرے گا. وزارت نے بتایا کہ بھارت پہلی مرتبہ 11 نئے ہنرمندی زمروں میں مقابلہ آرائی کرے گا. مردوں کے کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. افغانستان نے بھارت کی جیت کے لیے 160 رن کا نشانہ رکھا ہے. افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے. اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے کہا ہے کہ بھارت چین تعلقات سے متعلق اہم تشویش کے سلسلے میں باہمی احترام، دلچسپی اور حساسیت رہنما اصول ہونے چاہیے. بھارت نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے. اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی. وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے 2,000 روپے سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر 0.04% چارج لگے گا جو کاروباری ادا کریں گے. کسی شخص سے کسی شخص کو کیے جانے والے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا. سعودی عرب نے حوثی حملے کے خطرے کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا

0: ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا وی یوٹیوب یعنی شیبن فیکل ہرٹس میڈیا وی سوچے میں کپ یعنی شیبن فیکل ہرٹس تو ایف ایم چینل رگیا اشاریہ چک میں گھاٹ سے گاڈیو آکاش وانی کر کے لین واسپسانی تو سوٹر گنا منٹ سمجھو سوسو کستہ پروگرام گن بزد شینا پروگرام پنر پروگرام چھو چکن پوین محمد ابراہیم

0: السلام علیکم شنا پنر پروگرام جا مو محمد ابراہیم بڑا لاکھ حاضر ہنس سرجارو اجو کی پروگرام جا مشکل تھے بو جون ازون لیرو بارار تونی پروگرام جا اش اسو جا ہو تھے آریانس جناب رجب علی صاحب تو ریس جو اسنو شروع تھو بارار کھوجن تاپک کا تھوڑا کفائری بو جون سرجارو انو ازون لیر ڈے تھے ستمبرو شونگیو رے پوری دنیا جو کجا انو دیس منے بجا انو منیونو 1994 جے اور تھے بین الاقوام متحدہ جے فیصلہ بلو کہ انو دیس منیونو ضروری ہوں تھے انی سو مقصد انی اصلی کی انو دیس منیون رے کہ انی ازون لیرو فائدے جو کھانے سے سو نقصانات جو کھانے تو اسوئی تی جوک تھون او جون ہوں تو سے سو بارار بوڑو رے خبر تھون کار انو دیس منے بجا دش دشا اسکول جا تقریبات تھے یا بوڑھو رے معلوم تھے انہوں نے کوشش تھے نا کہ انو دیزو اہمیت بارار ازون جوک بل تھے ان تو ایک قسم گیس ایک بل کنی سو رونگ نلاو اینو تھے رجی بجا تو لیکن جیسو گن لاؤ اسکو اینو زہریلا اینو تھے رجی بجا یہ ایک قسم کو نقصان دہ گیس ایک بل لیکن انی گیس اج آنگا جا دور بہن وجہ جا انی نقصانات کھری زمین رکھ فینوش اگر خدا نخواستہ انی گیس کنی ازون تھینک از روئے زمین اصل تو نقصانات بون اصل انی گیس لگ بھگ زمین جو پازنائیو جو تگی بیگ پازنائی ایک کلو میٹر حساب ایک ہنٹ دور جہانی ازون گیس سے ایک بوڑو جو بڑو اسوئی تھے بجنی کی کنی سوریو آیا خطرہ سوجا یا بریلے اسنی انی روئے زمین جا ریس فودینش کنی سرے الٹرا وائلٹ ریس تھنا اگر آیا الٹرا وائلٹ ریس زمین فال تو تمام جانداروں رے نقصانات بون ہن رہ سے آیا سوریا بریلے سے زمین جہیں جاندار رے یا وہی جہاں جاندار کا نقصان تھے بجون ہن تھے سائنس اگر انی اوزون لیئر انی گیسک کنی نہ اصل تو تمام جاندار بوڑھے فش بون اصل ہے لیکن خدا وند کریمی یعنی ایک نظامک روئے زمین جا تمام جاندار رے یا ایک سہولت ایک نظامک قدرتی پرائجی ہنو ایک یعنی ازون گیس تھے ایک پرداک فش اسنو روئے زمین رے کنی سے ایک پردو کرم تھے بجنی کنیا سوریو آیا خطرہ بریلے اسنی روئے زمین رکھ فودینش 1987 جے ایک تنظیم ایک پرائے گے کنی سنوم چھوڑے یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام تھے انی تنظیم و تحت انی کرم تھے گے کی کنی گا دشویا یعنی ملک جا ڈیولپمنٹ ملک جا جنو اہد تھے گے کی کنی گا انی کلورو فلورو کاربن تھے نک استعمال تھیونو بیسو کم تھیونو ضرورت ہنی تھے رزی گے سے سو وجہ جا کنی اسنے انی ازون رے لائی خطرہ بینو رسو او پردہ کمزور بینو سیز کار بیسو انیا چیزے کم تھیونو ضرورت ہنی تھی رجی گی انو ازون لیئر کمزور بونو وجہ انی بل تھینا کی کنی گا ریفریشٹر تھے کولر تھے ایانو جا ایک قسموں کو کلورو فلورو کاربن تھے نک گیس یا خزیبو جنی سیز وجہ جا آ گے ازون گے دی جنی ازونو آل لیئر کنی جیسو کمزور تھے بجنی اسوئی تے ضروری بل کنی قسم آیا قسم استعمال کم تھیونو تو رضی بجا کہ انی سو اسوئی تے اوزون لیئر رے شت اجونو رے یا بیسو تھوش بک اسنے تم تلش چک دیونو ما ضروری بل تاکہ اوزون لیئر مضبوط سچی تو نالا نالا اسوئی تے انی گا ضروری بینی اسنو ماحول صاف چھوڑونو اسنو ماحول ادلی تلاؤ نے تھنو کنی گا فیکٹریو دومی کھجی بوجھنک یا گاڑیو دومی کھجی بوجھنک سے گا انو اوزون یا اثر تھے بوجھا تو اوزون لیئر سے کنی اسنے اچھور آئینک سے حفاظت تھے بوجھنی سوریو آیا نے اچھور اکفو دینوش آئی فسٹے انی زمین رے پوری حفاظت تھے بوجھنو انی اوزون لیئر سے تو سر جارو مشکل جگ مس آنے چھرم مسمے جا چاہتے گا اس کی اش اسویا ہو تھے آریانس جناب حاجی رجب صاحب تو ریس جو بیسو کھوجن تاپک تھے بجن تو السلام علیکم رجب صاحب
1: وعلیکم السلام ابراہیم صاحب
0: تو حاجی رجب صاحب اش

0: بلی یہ تو بجنیوں جگہ بجونی
1: پریشانیاں ہونے سے بنی
0: پریشانیاں اصلی پریشانیاں
1: سے یا انو وقت میں لے گی اہم وقت تک
0: یعنی یون نا چیز تو میں جایا بڑیا سٹاک تھے سے بڑا سوچ تھے سٹاک کر گا آنی چمارا پھڑ بکو تھے بھرے لے گا باکسے گا رہے نا اصلی اصلی کٹے لے آٹے پھر نشنا رہے انیا چمارا کو آٹ پیجا تو ایک قسم کو خراب بنا چما کٹے لے کٹھے آسے ہر ایک کو گوڑ رہے بڑے بڑے کٹھے آسے لے تاغونی ہے تاغونی تاغون تو نیش تاغون تو نیش چو مکو تھنا سے پیرے چھوڑے کٹھے کٹھے تا انی بتالے بتالے کٹھے پرائی نالے شنکانے کارے سے سے مشا رہے نیش چھوڑنا لے آٹ رہے چھوڑنا لے درمور رہے الگ سٹا کے چھوڑنا لے تمام بڑا پت پت سے اکین اکین بشلو حساب اکین راشن پانی بڑی ریڈی چھوڑنا لے بورا گیا نی فر بوم سٹو کو دے سٹو کی پر آل دا چھوڑنے بیلی بایا اور دا موز موز راشن رو بجھوڑنے بیلی پورا سٹاک بیلو
1: بالکل یعنی سے کنی اکینی چھر چھر کھزی بھائی اکنو لوکل شاہ بونو یا جو یا لوکل کنی مول بونو انوٹے میں مول وہ لوگ انتظام تھے چھوڑنا لے یونو کر دیں جو محاس
0: کہ تو اسنوی تے اسنوی نی کاس ہے خاص تو شاہ کو انتظام ہے تو
1: نہیں علاوہ موتے نہیں کشور ہے
0: لیکن بیسو اور تو لوگ بڑگاں پھڑ کے چھاڑوں پھڑ کے یہ مول وہ لگا ارن رہے یونو کر بورے دو چھے تھے تو لوگ کا کن رشتہ رشتو حساب مولن سب سو زمان مول ریموت مزلے کوتا نی مول پھڑ تھوڑا لے سی آن گندا نو خزیاں سو ان قدرتی ما مول روی ما شو کو کسلو پر بلکہ لا چھول تو مس پشالو چھانگون گنی بڑگا مر پشالو امول کورے پرے نلے مول شاپ تے خلے کورے پرے تو وہی پیونا لے پر جو بال چھارا اس کو پیرا سے وہی پیونا لے
1: بالکل
0: بڑے تو مول اگر سسی تو دور سے کہ مول تو کنا اسونی دنشیا وا چا گورن نل خیر مچھو شنیک بیلی گوبے تو کتا تا تو کوئی نہ لے یا باقی اصولی انی تمام ریسو انظام بور تو شرط تھے تو وار نہ آسی تھے
1: بالکل بالکل
0: کوئی اگر اتا بے بول بے کو بے سوئے بے تو شر انظام دو تو کاٹ گے جاتے لو آٹ گے جا چھوڑ میں لیکن اتا ہی نوبت میں نہیں دمایا نے پشا نو خدا میں نے نو گما یا کوئی گا تو انظام نش کرے تو لاچار اصل کہ لاچار گبر لے اش پہ بنا لے گاؤ بنا لے سے گونی ما غریب جو غریب غریب جو غریب پر لاش دای پزنے تو ما اسی لے غریب جو غریب ما مو میں نو شکر اس میں سمت بابا ہوں کنی کم از کم لاش 30 40 35 40 تو اسی لے چالا چور اور نو نو نے دے سنی گئے عزت اسی لے اچھا لو نہیں گئے عزت لایا اسی چور تو کرے اجے بخرو چھو بڑ رولو چھو سنور کنے کش عزت گئے اتائی راج کے گنے پھر تے چھن تا چالا ان کا شوق تو گزر لے ما حواس بیلی بھایا
1: بالکل سکونی مال و دولت اسی لے نالا نالا حباس گسی
0: مال دولت اسی
1: کوتے بڑ بڑ نوٹی حباس گنوٹی نالا مال و دولت گنوٹی تو آیا کو تے لیکن تھوئی میں جرزی گا کہ انو وقت سے کوئی کی محنت تھے رسی تے یون رے انتظام تھا تو لوٹ رو سے انو ای چار پوش موس رسی تے آرام بونانی
0: آرام اور راحت کوئی تکلیف بگے کھا جلی بایا آسلی انی بنی تی آسلی آ بنی چونی نی بیلو تو مو پھر رتاو بے کو بے بیلی اور تے پیدے پھیلیو سو سو یک تے بیلی
1: بلکل تو رجب صاحب
0: منار چگہ فینا لے زور منار چگہ زور فینا لے
1: انو شروٹے میں
0: شروط میں گفنا لے یہ یوں تو ماں آدھی اوئے بنا لے بھئی آئید خاتم مولا جے کھارو منا لے ہنے تو مولا کا بھئی
1: بالکل بالکل
0: کجے گا تھنا لے
1: شروط میں
0: یوں کچے نے تو کجے نے تھنا لے
1: بالکل
0: کجے نے تھے یوں کچے نے تو کجے نے تھنا لے سارا بھائی تھنا لے جو لے کوئی نہ لے تا جگ دائی پوچھتے وز نہ لے دو رہے تھے کھو نہ لے برانی سونی چھلو کوئی لوگ کو کمی بہت کو تو شکی ہوتا ہی میں انوی چھلو کوئی کمی بہت سو کھنی بدو زمانہ بون یہ تو تھوڑا شاہرہ سے نوٹے گائے تو دیوں کھالے دا ٹرات پھورتے نال بایا راتوں نے کیوں سیم بایا ایک دن آلے
1: تو ریف صاحب تو اسنے پروگرام کننے نکرے انی شروع میں جا اسنو علاقے جا کنی قسم تھے زندگی تھے نا لیسے سو بارہ تفصیل رضی گا تو انشاءاللہ بڑا لاگ بیس سو اسنے ان پروگرام میں جا ہوئی ہے تو اسنے ملاقات تھون تو شکریہ
0: یہ مہربانی کا ابراہیم تو معانی دعوت دارا کو لاغ لاغ شکریہ
1: تو سرجارو کو ڈک رجب علی صاحب جو ایک شروط ہو بارہ مر کل کنو اصلت تو یا تو آنی نعت شریف کن یا محمد حسن قاری شوج